0: Debida. But I don't pay much more about the hot 93.9. So, yes, me just why I crowd me so my crowd me so me WhatsApp text message line on patch over to me. I do message and I say, oh, wishes be a person wish. Oh, mommy, oh, papa, oh, mommy, be no mommy, be a why your papa, why you are do ye, oh, baby, a oh, friends, and me, mommy, a why you are do, why you are the papi, be what see, be no, Miss Robert to me, there for 0240 17 8581 0240 17 8581 me patcho betime do message na fa ho ye bebo e dia ma na bibibia so aye kama ye be kenkan kama WhatsApp text message fa fa ho mame ye be kan na bibibia aye kama e ho e dia ma wo e dia ma me so ne mbo unan abaso sense wayebi pa bo me hwe kwa bena oti hei so no ye stubborn. Me chwa kwa brocho, no ye stubborn. Bako otu ho diendi enye kura. Bako bi otu ho diendi enye kura. Ba, ninyi ne munu. Eya nasiye ne ebe mewe rade. Sanse, oma yibi. Mamu achemu akwa bebi eno, mini anomo. Eya kwa bena eje adomo raka. Premier di sheba akupe, ote ahanomo ine efiada. Wababe kense bibiye kama sasuna. Ohine ba. Nana Kwesi Ohene ba Nana Kwesi Kingsley Buno de she ba akope ono so eti ha Ohene ba mache
1: Yo so binya
0: Libia boko
1: Esheyi ba
0: Esheyi mate Kwabena mache
2: Owe
0: ye
2: me yo so
0: Libia boko
2: Yankopo de ache ho odin
0: Okay O kai de bia o ma me ye ya se uti ho uni ni nche kwa tu okaya nwa fenu unya ya ka uwo sike pudu obi na kwa ya desu nkubidi ya manu okay
2: enough word ye mi masheda ni mi mami ya ntinasa
0: okay
2: nti mi sa
0: mother love
2: ni natu mi nshede nibi sa
0: okay
2: biko mi nina ntina baadi ya mini nitina ya mina na
0: onana
2: nti si ye kambe biya wadono wana nkebe kwa mina nao
0: sa bana na su ni ho
2: me
0: na
2: oh
0: ote ase
2: oh yeah
0: nti wako celebrate
2: nti ono ni nipa me celebrate ni ye
0: ba say dey obe celebrate ma me
2: yeah oh me ye but me na na dey no
0: yesu me da say oh niba same question yes sir
1: I say me si ma mi won mi ko school e na mi ko di se mu bi na mi di America mi diru fia na ma mi fi kosha mi ko transi ni pare ba fie nu wa nya me enti aso ma America ni se yo asem ni gina twa mu ya ni pare ko wi eno e na ma me ka je mi se next time yes adie ni bio e ho e ma mi nya o tobi di ma ba ma me no se se wa ya bere wa mi yan do bi di manu
0: zise wa ya berwa mera se
1: wa ya berwa
0: mate
1: but kwen your fast so save me no nanka wi bi en ko mbe hwe mi no won mame my idea nemum ade ba ku bi ho a ejarum ye ya ye ye hwe ya gine ko ho yi se ubei
0: maka inte me pese me di eja bebe mansan me se enape ena ye ken napa
1: ye ken nasem ba me ka die bi eja no mu ya e ma ye celebrate o mu jayen e wo ma me no ube se u just kan ofie ma me na di nkra ni ko school
0: yeah
1: wo je school fees no e di ama ma me no wo je bibi e di ama ma me no nti maame nso kwa ya nkura nnim se o maam ne ye nti mi nso matumi hufu mi me go tem school fees
0: me da se enu no ho nti me ka se me no me hwe maame fo na nsan ne aba eye papa no mo whatever na me kan ye no enne no eye enna eda na enna da no ye ba bebo nkomo bi na enne no ye ba be hwe adie bi the reason why ama enne no so ayese bibia ba be si so kama e de ama me no